Oh, të visave gaj në të mi të kere primina nga primje pe la grita sinë, përse la grita hopi hopi bong mes, perfecto. E la baj per umana në rasa jana algo di helwech. Pa tinë këta, tinë këtë men balianë su dira gaj, tranquili gjeli, tranquili gjeli. Claro, tinë këta di nëse ta tinë ka. Nostra baj ku Bernardina. Culpa mi mandei un saluto di Manito, Manito ti senti culpa molto buon, Manito ancora cuida curva, Manito e grip anche in anni che sale bim pacheda e la bim pacheda. Un saluto per Manito Mes e Manito ti manda un saluto per Mareico, Betis Capa Mareica, tami saluto per Cito, per Sandra di Vetele Cruz, per Delia, per Swinde Solonier, Ayana Wexero Preto. San Nicolás e também para Maria e Fátima Petit na Holanda, também para Marcia Coleman. Ah, well, nos escolhe uma bonita canção de Bernardina Panang.